0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ранок настає, тебе вже немає. Божу волю в тобі розчиняю.

97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Ми ховаємось.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води, повідомте сусідів та осіб з інвалідністю, допоможіть їм дістатися в укриття, залишайте радіо увімкненим, не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. You can count on me and never...

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен раз

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ранок на Богуслав.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

ранки радіоефіру днями зазирнули діти захисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслава ФМ їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той бік.

Це лаштунки радіоефіру. Днями зазирнули діти та сисників, які відвідують ветеранський простір. На Богуслава Фан їм показали студію, розповіли, як готуються новини та працюють ведучі. А ще дали можливість самим побувати по той.

від локації близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн-мандрівки знадобиться близько

голосування через конкретні місця з'явилось задовго до нинішньої презентації. Освітня ініціатива «Медвин повстання» працює з цією темою з 2019 року, розповідає її співзасновниця Марина Гугуля. Ще у 2020 році в Медвині позначили 12 локацій, пов'язаних із повстанням, встановили інформаційні таблички. Та з часом вони зносились. Нинішній проєкт став наступним етапом цієї роботи. Знайомі місця зібрали в один маршрут, а до нього додали нові матеріали та персональні історії, додає Марина Гугуля. Серед героїв фесту і інші постаті. Літописець повстання Іван Дубунець, бандурист Антон Батюк Митяй, лейтенант Малебіч Шидоренко, фотографи постачальних повстанців Сава Яременко, майстри українського костюма, емігранти Фадіри Олександра Бражники. Керівниця проєкту Вікторія Олійник наголосила, особливу увагу під час створення маршруту приділяли формату, який би був цікавим для молоді та водночас дозволяв би розповідати про історію Медвина людям далеко за межами громади. Інформацію про локації можна отримати безпосередньо на місці, відсканувавши QR-код або ж пройти квест дистанційно з аудіогідом самостійно, без екскурсовода та у зручний час. 12 локацій, близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 5 жовтня. З вами в студії працює Ірина Василенко. Бажаю вам натхнення і мотивації на цей новий робочий тиждень. А ми своєю чергою розпочинаємо наш новий інформаційний день. Тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7 FM.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Ворожий БПЛА влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури на Полтавщині. Майже 22 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Фахівці АТ «Полтава Обленерго» вже працюють над відновленням енергопостачання. Усі 25 посольств країн-членів ЄС, які працюють у Києві, залишаться в столиці, попри погрози РФ, повідомляє посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона також наголосила, що російські погрози не змусять ЄС відновитися від підтримки України. У Києві встановили десяток турелей, щоб збивати реактивні безпілотники. Додаткові ще поставлять у Київській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас він розповів, що близько 60% збиття – це авіація, зокрема F-16. Дрони-перехоплювачі – десь 30%, і цей відсоток зростає. І до місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Із 5 по до 9 жовтня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15 у приміщенні ветлікарні за адресою. Місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12. Юні борці з Миронівки здобули золоті та призові місця на відкритому обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного. Вихованці «Здорові діти. Майбутнє України» змагалися у Чорнобаї. Після турніру спортсмени відвідали Красенівку, батьківщину Івана Піддубного, побували в його музеї та вшанували пам'ять легендарного борця.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 9 нині показує наш студійний термометр. Вдень небо у Богуславі та сусідніх громадах буде безхмарним, та ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Ярослав ФМ. Радіо рідного міста. Дай би ти кричав, чи прошепотів.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Одна людина загинула, ще 6 постраждали через нічну атаку РФ у Харкові. В індустріальному районі пошкоджені житлові та адміністративно-виробничі будівлі й автомобілі. Також спалахнула двоповерхова адмінбудівля, горіли авто та сміття. Пожежі вже ліквідували. Росія лише посилюватиме удари з наближенням проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді. Київ щодня зазнає від 300 до 500 російських атак. І це не військові цілі, вони лише не розташовані на передовій. Окупанти своїми ударами хочуть змусити киян залишити столицю та показати, що якщо в тебе немає столиці, то у тебе немає країни, заявив президент Володимир Зеленський. Україна та Німеччина підписали 15 угод із загальним бюджетом у 8 мільярдів євро, повідомив Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про закупівлю та постачання ракет, артилерійських боєприпасів та низки іншого озброєння, а також спільної копродукції. І до місцевих новин. 12 історичних локацій, мобільний застосунок і завдання, які допомагають дізнатися, що відбувалося в Медвені понад 100 років тому. Усе це – частина культурно-пізнавального маршруту «Медвен повстання» – інтерактивний історичний квест про боротьбу медвенців за незалежність України. Новинку презентували минулої п'ятниці, а його учасники одразу змогли перевірити, як усе працює на практиці за допомогою смартфона. Як виникла ця ідея, хто долучився до її реалізації та що залишилося поза кадром, розкажуть наші кореспонденти.
2: Освітня ініціатива «Медвен повстання» підготувала для вас віртуальну мандрівку місцями Медвенського антибільшовицького повстання від 1919 до 1922 року, яка дозволить поринути в часи Української Народної Республіки та відвідати історичні локації, де відбувалися події повстання і творилася справжня історія України. У 12 місцях квесту ви зустрінетеся із забутими героями, побачите найстаріші споруди Медвена і дерева, що пам'ятають не лише повстанців, а й їхніх попередників – козаків та гайдамаків. Помилуєтеся краєвидами, про які зазвичай не знають туристичні агенції. Вам точно буде чим зайнятися цілий день у Медвені. Запасіться водою і перекусом, взувайтеся й одягайтеся зручно і вирушайте в подорож.
3: 12 локацій, близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн-мандрівки знадобиться близько години. Також маршрут можна подолати частинами, поєднуючи реальну подорож із цифровою або розділити її на кілька днів. Сама ж ідея розповідати про Медвенське повстання через конкретні місця з'явилась задовго до нинішньої презентації. Освітня ініціатива «Медвен повстання» працює з цією темою з 2019 року, розповідає її співзасновниця Марина Гугуля.
4: Отож, наша освітня ініціатива «Медвен повстання» існує з січня 2019 року. Почали ми її з Віталія Ніщенко, ми саме дуже любимо ходити по цвинтарях і по архівах, і по музеях, і збирати інформацію про визвольний рух. І ось так ми вирішили, що не так багато місць в країні, таких як Медвен, Холодноярь є, де прямо організували повстання, кілька років боролися проти росіян, щоб була УНР, вірна Україна. Ми почали і втілили в ці ініціативи кілька проєктів. Ви бачите, що ми книжки видаємо. Ну і наша така родзинка, мабуть, це наш фестиваль «Медвен повстання». Ви бачите, гурт хора Козацького у 2025 році був хедлайнером цього фестивалю. Окрім того, що ми зберігаємо пам'ять про наших земляків, борців за волю України, ми ще допомагаємо нашому війську і закриваємо військові потреби.
3: Ще у 2020 році в Медвені позначили 12 локацій, пов'язаних із повстанням, встановили інформаційні таблички. Та з часом вони зносились. Нинішній проєкт став наступним етапом цієї роботи. Знайомі місця зібрали в один маршрут, а до нього додали нові матеріали та персональні історії, додає Марина Гугуля.
4: Іван Салата,

0: повномасштабного вторгнення, і в третє він пішов повномасштабне вторгнення добровольцем. Він, на жаль, загинув від російських окупантів. І в Майдані є школа, на Миколії колишня школа. Це місце, де Іван тримав скидарний цех. І в цій школі вчився режисер Володимир Денисенко, якого ви всі знаєте. В цій школі працював Іван Салата, в цій школі працював медицинський бандурист, відомий Захар Миколенко. Про них ми знаємо більше, про Івана не знаю, і тому частина стенду і частина сторінка нашого квесту буде присвячена Іванові Салаті.
1: Серед героїв квесту і інші постаті – літописець повстання Іван Дубонець, бандурист Антон Петюх Митяй, отаман Хомалебід Сидоренко, фотограф і постачальник повстанців Сава Яременко, майстри українського костюма, емігранти Федір і Олександра Бражники. Керівниця проєкту Вікторія Олійник наголосила, особливу увагу під час створення маршруту приділяли формату, який би був цікавим для молоді та водночас дозволяв би розповідати про історію Медвина людям далеко за межами громади.
2: Це форматі, щоб цей формат був цікавий для молоді. Ми впевнені, що цей проєкт може стати додатковим поштовхом для розвитку Медвина, тому що він виводить Медвин на іншу площину видимості. Тобто люди будуть знати більше і про медвинське повстання, і взагалі про цей маршрут, і про Медвин. І більше людей будуть фіксувати цю історію для себе як місце туристичне. І також цей проєкт важливий для зв'язку з Україною і українців по всьому світу. Тобто по всьому світу, де люди хочуть зберегти свою ідентичність українців, які хочуть вивчати українську історію, вони можуть зайти на цей квест і дізнатися цю історію, приєднатися.
1: Інформацію про локації можна отримати безпосередньо на місці, відсканувавши QR-код, або ж пройти квест дистанційно з аудіогідом самостійно, без екскурсовода та у зручний час. Голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко вважає, що саме інтерактивність дає змогу по-новому знайомити відвідувачів з історичними місцями.
3: Тому що сама ідея залишити спогади історичні, як статичні картинки, да? Це такий, знаєте, це звичайний шлях, а от коли це має таку додаткову можливість, саме от інтерактивну і так далі, що ми якраз паралельно з культурою розробляли у нас там багато інших туристичних моделей, ми не встигли в цьому році підготувати цей ранг. І тут дивлюсь, о, то вони таке зробили, думаю, ну і це чудово. Тому я хочу подякувати, побажати, щоб цей проєкт у нас був цікавим, актуальним, побажати, щоб були і інші проєкти. Звісно, завжди будемо підтримувати, як в цьому році ви нам надіслали пропозиції на наступний рік по фестивалю, щоб ми його включили в бюджет, бо вони профінансувають вже там з бюджету, не тільки за рахунок наших донорів. І нехай Медвин лунає на всю нашу країну і за її межами.
1: Над інтерактивним історичним квестом працювала освітня ініціатива «Медвин повстання» разом з ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», ГО «Молодь в тренді» та платформою «Free and Go». Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді» в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Ця спільна робота допоможе не лише зберігати пам'ять про події Медвинського повстання, а й знайомити з Медвином тих, хто відкриває його для себе вперше, зазначив під час презентації керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МХП «Громаді» Олександр Шпиль.
4: Медвинська громада для нас є справжніми друзями і пріоритетною громадою. Для благодійного фонду МХП «Громаді», а також нашого стратегічного партнера науково-виробничої фірми «Урожай», відтворення української ідентичності є пріоритетом. Адже хто не пам'ятає минулого, не буде мати майбутнє. Тож бажаю, щоб даний проєкт приносив користь громаді, відвідувачам, туристам, які будуть відвідувати громаду, а пам'ять про наших героїв буде вічною.
1: Проєкт об'єднав навколо себе і тих, хто допомагає відкривати маловідомі історії саме через подорожі. Серед партнерів – блог «Сімейні подорожі», який разом із дружиною Оленою розвиває Євгеній Пузатко з Богуслава.

0: Ініціативу, щоб люди це вивчали, пам'ятали і розвивали, це взагалі дуже круте поєднання. Ну і плюс нашій молоді це дуже гарно буде допомагати пам'ятати знову ж це. І для туризму, тому що коли турист приїжджає в село Медвин, незалежно від того, він сам приїхав з групою, чи йому хтось помічники, чи гіди, він самостійно це сканує, проходить, вивчає ці QR-коди, ці маршрути, ці таблички. Ну, це, я вважаю, найкраще поєднання збереження пам'яті, популяризації міста і залучення туристів.
1: А для самих медвинців, які також завітали на презентацію, це ще й можливість зацікавити історію громади молодше покоління. Місцевий житель Сергій Сіроштан вважає, що такий маршрут цілком міг би стати частиною шкільних занять.
2: Колосально, це не перевершення. Я б ще такий акцент зробив, щоб в школі ввести це в обов'язкову програму. Щоб, ну, от, колись ми при моїй шкільній часах збиралися і ходили в ліс класом. Жарили там, пекли картоплю. Такі подорожі були цікавенькі. Чому? Бо це класом не збереться і пішли по маршруту. Один раз трошки походили 2 години, другий раз по-другому. І було в шкільній програмі, ну, тому що досить часто молодь просто не знає цього. Їх питаєш, а ви знаєте? Ні. Колись я запитав, було таке у нас, зібрали молодь, питали, було питання, чи знаєте ви легенди про мене? Ну, ніхто не відповів. А питають, а що вам батьки розказують? Це, ну, таке. От. А така, як, так як вік у нас смартфонів, і молодь вся, вона там живе у смартфоні, то я думаю, це їм зайде.
1: Саме для школярів творці проєкту вже готують окрему презентацію. Найближчим часом планують познайомити з квестом учнів Медвинського ліцею. А ще до Медвина приїде молодь з Київської області, щоб протестувати новий маршрут. І, можливо, саме так історія найкраще знайде шлях до наступних поколінь. Не через сухі дати, а через дорогу, якою можна пройти, місце, яке можна побачити, і чиє сім'я, яке раптом стане близьким. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
3: Золоту медаль на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби виборов вихованець Буславської ДЮСШ Давід Бабенко. У ваговій категорії до 45 кілограмів спортсмен посів перше місце серед учасників віком до 13 та 16 років. Змагання 2-3 жовтня відбулися в Калуші та стали підготовчим етапом до чемпіонату України.
4: Погода на Богуслав ФМ.
3: Плюс 10 нині показує наш студійний термометр. День неба у Богуславі та сусідніх громадах буде безхмарним. Температура повітря в день підніметься до 18 градусів. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
4: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 9429, а також 067 536 35 11.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Далекобійні удари вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ, повідомили в Міноборони України. Зокрема, там згадали про ураження Московського, Ярославського, Пермського, Ільського, Саратовського та Сизранського НПЗ. Україна розробляє супутникову систему, схожу на Starlink, повідомив Володимир Зеленський. Він також наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використати супутникового інтернету Starlink для ударів по РФ. У Києві з самого ранку дістатися з лівого на правий берег найскладніше. Автівки рухаються дуже повільно на під'їздах до Південного мосту. Також є проблеми із заторами на Північному, Дарницькому мостах, мостах Патона та метро. Через завантажені дороги громадським транспортом їде із затримками. Затори виникли на тлі обмежень і змін маршрутів після російських атак. І до місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Із 5 до 9 жовтня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15 у приміщенні ветлікарні за адресою місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12. Приміський поїзд з сполученням Знам'янка-Миронівка курсуватиме за зміненим графіком. Із 5 жовтня до 19 грудня він прибуватиме до Миронівки о 14 годині 42 хвилини. Водночас 6, 7, 8, 11 та 17 жовтня поїзд курсуватиме за скороченим маршрутом. Рух на ділянці Звідкова-Миронівка буде скасовано. Юні борці з Миронівки здобули золоті та призові місця на відкритому обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного. Вихованці «Здорові діти. Майбутнє України» змагалися у Чорнобаї. Після турніру спортсмени відвідали Красенівку – батьківщину Івана Піддубного. Побували в його музеї та вшанували пам'ять легендарного борця.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 12 нині показує наш студійний термометр. Вдень небо в Богуславі та сусідніх громадах буде хмарним. Дощ, який розпочався вранці, закінчився. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81 098-225-31-81.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: на Богуслав FM.
1: 11 на годиннику, ефірі з новинами Ірина Василенко. РФ продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях, повідомили в Укренерго. Там, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Екс-міністр армії США відзначив успіх та досягнення України в розробці дронів. Ден Дріскол наголосив, що Київ з меншим бюджетом зміг розробити кращу зброю. Білий дім стежить за повідомленнями про підозру на випадок чуми та пов'язані з цим карантинні заходи в Росії. За даними місцевих ЗМІ, 25 вересня 28-річна Дар'я Шапілова, яка працювала в науково-дослідному інституті з боротьби з чумою в Іркутській області, розробила пробірку з збудником легеневої чуми. 29 вересня Шапілову госпіталізували із симптомами важкої пневмонії, і вона померла в ніч з 1 на 2 жовтня. Після її смерті влада ввела карантин у кількох медичних закладах регіону та взяла під медичний нагляд майже 200 осіб, які контактували з Шапіловою. І до місцевих новин. 12 історичних локацій, мобільний застосунок і завдання, які допомагають дізнатися, що відбувалося в Медвені понад 100 років тому. Усе це частина культурно-пізнавального маршруту «Медвен повстання. Інтерактивний історичний квест» про боротьбу медвенців та незалежність України. Новинку презентували минулої п'ятниці, а його учасники одразу змогли перевірити, як усе працює на практиці за допомогою смартфона. Як виникла ця ідея і хто долучився до її реалізації? Та що залишилося поза кадром, розкажуть наші кореспонденти.
2: Освітня ініціатива «Медвен повстання» підготувала для вас віртуальну мандрівку місцями Медвенського антибільшовицького повстання від 1919 до 1922 року, яка дозволить поринути в часи Української Народної Республіки та відвідати історичні локації, де відбувалися події повстання і творилася справжня історія України. У 12 місцях квесту ви зустрінетеся із забутими героями, побачите найстаріші споруди Медвена і дерева, що пам'ятають не лише повстанців, а й їхніх попередників – козаків та гайдамаків. Помилуєтеся краєвидами, про які зазвичай не знають туристичні агенції. Вам точно буде чим зайнятися цілий день у Медвені. Запасіться водою і перекусом, взувайтеся і одягайтеся зручно і вирушайте в подорож.
3: 12 локацій, близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн-мандрівки знадобиться близько години. Також маршрут можна подолати частинами, поєднуючи реальну подорож із цифровою або розділити її на кілька днів. Сама ж ідея розповідати про Медвенське повстання через конкретні місця з'явилась задовго до нинішньої презентації. Освітня ініціатива «Медвен повстання» працює з цією темою з 2019 року, розповідає її співзасновниця Марина Гугуля.
4: Отож, наша освітня ініціатива «Медвен повстання» існує з січня 2019 року. Почали ми її з Віталія Ніщенко, ми саме дуже любимо ходити по цвинтарях і по архівах, і по музеях, і збирати інформацію про визвольний рух. І ось так ми вирішили, що не так багато місць в Україні, таких як Медвен, Коломия, є, де прямо організували повстання, кілька років боролися проти росіян, щоб була УНР, вільна Україна. Ми почали і втілили в ці ініціативи кілька проєктів. Ви бачите, що ми книжки видаємо. Ну і наша така родзинка, мабуть, це наш фестиваль «Медвен повстання». Ви бачите, гурт хора Якузацького у 2025 році був хедлайнером цього фестивалю. Окрім того, що ми зберігаємо пам'ять про наших земляків, борців за волю України, ми ще допомагаємо нашому війську і закриваємо військові потреби.
3: Ще у 2020 році в Медвені позначили 12 локацій, пов'язаних із повстанням, встановили інформаційні таблички. Та з часом вони зносились. Нинішній проєкт став наступним етапом цієї роботи. Знайомі місця зібрали в один маршрут, а до нього додали нові матеріали та персональні історії, додає Марина Гугуля.
4: Іван Салата.

0: масштабне вторгнення добровольцем. На жаль, він загинув від усіх російських окупантів. І в Мельбурні є школа, на Миколії є колишня школа. Це місце, де Іван тримав столярний цех. І в цій школі вчився режисер Володимир Денисенко, якого ви всі знаєте. В цій школі працював Іван Салата, в цій школі працював медицький бандурист, відомий Захар Миколенко. Про них ми знаємо більше, про Івана не знаємо, і тому частина стенду і частина сторінка нашого квесту буде присвячена Іванові Салаті.
1: Серед героїв квесту є інші постаті – літописець повстання Іван Дубонець, бандурист Антон Петюх Митяй, отаман Хома Лебідь Сидоренко, фотограф і постачальник повстанців Сава Яременко, майстри українського костюма, емігранти Федір і Олександра Бражники. Керівниця проєкту Вікторія Олійник наголосила, особливу увагу під час створення маршруту приділяли формату, який би був цікавим для молоді та водночас дозволяв би розповідати про історію Медвина людям далеко за межами громади.
2: Це форматі, щоб цей формат був цікавий для молоді. Ми впевнені, що цей проєкт може стати додатковим поштовхом для розвитку Медвин, тому що він виводить Медвин на іншу площину видимості. Тобто люди будуть знати більше і про медвинське повстання, і взагалі про цей маршрут, і про Медвин. І більше людей будуть фіксувати цю історію для себе як місце туристичне. І також цей проєкт важливий для зв'язку з Україною і українців по всьому світу. Тобто по всьому світу, де люди хочуть зберегти свою ідентичність українців, які хочуть вивчати українську історію, вони можуть зайти на цей квест і дізнатися цю історію, приєднатися.
1: Інформацію про локації можна отримати безпосередньо на місці, відсканувавши QR-код, або ж пройти квест дистанційно з аудіогідом самостійно, без екскурсовода та у зручний час. Голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко вважає, що саме інтерактивність дає змогу по-новому знайомити відвідувачів з історичними місцями.
3: Тому що сама ідея залишити спогади історичні, як статичні картинки, да? Це такий, знаєте, це звичайний шлях, а от коли це має таку додаткову можливість, саме от інтерактивну і так далі, що ми якраз паралельно з культурою розробляли у нас там багато інших туристичних моделей, ми не встигли в цьому році підготувати цей ранок. І тут дивлюсь, о, то вони так і зробили, думаю, ну і це чудово. Тому я хочу подякувати, побажати, щоб цей проєкт у нас був цікавим, актуальним, побажати, щоб були і інші проєкти. Звісно, завжди будемо підтримувати, як в цьому році ви нам надіслали пропозиції на наступний рік по фестивалю, щоб ми включили бюджет і могли профінансувати вже там з бюджету, не тільки за рахунок наших донорів. І нехай Медвин лунає на всю нашу країну і за її межами.
1: Над інтерактивним історичним квестом працювала освітня ініціатива «Медвин повстання» разом з ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», ГО «Молодь в тренді» та платформою «Free & Go». Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді» у межах конкурсу «Культурні стежки громад». Ця спільна робота допоможе не лише зберігати пам'ять про події Медвинського повстання, а й знайомити з Медвином тих, хто відкриває його для себе вперше, зазначив під час презентації керівник групи соціального розвитку благодійності фонду МХП «Громаді» Олександр Шпиль.
4: Медвинська громада для нас є справжніми друзями і пріоритетною громадою. Для благодійного фонду МХП «Громаді», а також нашого стратегічного партнера науково-виробничої фірми «Урожай», відтворення української ідентичності є пріоритетом. Адже хто не пам'ятає минулого, не буде мати майбутнє. Тож бажаю, щоб даний проєкт приносив користь громаді, відвідувачам, туристам, які будуть відвідувати громаду, а пам'ять про наших героїв буде вічною.
1: Проєкт об'єднав навколо себе і тих, хто допомагає відкривати маловідомі історії саме через подорожі. Серед партнерів – блог «Сімейні подорожі», який разом із дружиною Оленою розвиває Євгеній Позадко з Богуслава.
5: Мені подобається цей слоган освітньої цієї ініціативи «Медвин повстання», що пам'ять – це зброя. І сам в режимі цієї війни, коли інформація про медвинське повстання, про наших героїв, які боролися зберігається 100 років тому, зберігається в режимі інтернет, тобто це неможливо спалити, знищити, розтоптати. І це вже дуже великий плюс для збереження цієї пам'яті. А коли це ще поєднується із освітню ініціативу, щоб люди це вивчали, пам'ятали і розвивали, це взагалі дуже круте поєднання. Ну і плюс нашій молоді це дуже гарно буде допомагати пам'ятати, знову ж це, і для туризму, тому що коли турист приїжджає в село Медвин, незалежно від того, він сам приїхав з групою, чи йому тут помічники, чи гіди, він самостійно це сканує, проходить, вивчає ці QR-коди, ці маршрути, ці таблички. Ну, це, я вважаю, найкраще поєднання збереження пам'яті, популяризації міста і залучення туристів.
1: А для самих медвинців, які також завітали на презентацію, це ще й можливість зацікавити історію громади молодше покоління. Місцевий житель Сергій Сіроштан вважає, що такий маршрут цілком міг би стати частиною шкільних занять.
6: Колосально, це не перевершення. Я б ще такий акцент зробив, щоб в школі ввести це в обов'язкову програму. Щоб, ну, от, колись ми при моїй шкільній часах збиралися і ходили в ліс класом. Жарили там, пекли картоплю. Такі подорожі були цікавенькі. Чому? Бо це класом не збереться і пішли по маршруту. Один раз трошки походили 2 години, другий раз по-другому. І було в шкільній програмі, ну, тому що досить часто молодь просто не знає цього. Їх питаєш, а ви знаєте? Ні. Колись я запитав, було таке у нас, зібрали молодь, питали, було питання, чи знаєте ви легенди про мене? Ніхто не відповів. А питають, а що вам батьки?

0: стане близьким. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Золоту медаль на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Давід Бабенко. У ваговій категорії до 45 кілограмів спортсмен посів перше місце серед учасників віком до 13 та 16 років. Змагання 2-3 жовтня відбулися в Калуші та стали підготовчим етапом до чемпіонату України.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 15 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимальна температура підніметься до плюс 18 градусів. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 12.01 на годиннику. Ефір з новинами Ірина Василенко. Удари РФ майже вичерпали резерв потягів. Україна веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Виконавчий директор ТІЗ Микита Грубов розповів, що лише в районі їхнього терміналу в порту Південний втрачено 3 локомотиви. За його словами, дефіцит уже став слабким місцем портової логістики. У Києві встановили десяток турелей, щоб збивати реактивні безпілотники. Додаткові ще поставлять у Київській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас він розповів, що близько 60% збиття – це авіація, зокрема F-16. Дрони-перехоплювачі – десь 30%, і цей відсоток зростає. Україна та Німеччина підписали 15 угод із загальним бюджетом у 8 мільярдів євро, повідомив Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про закупівлі та постачання ракет, артилерійських боєприпасів та низку іншого озброєння, а також спільної компродукції. І до місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Із 5 до 9 жовтня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15 у приміщенні ветлікарні за адресою. Місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12. Приміський поїзд сполучення Знам'янка-Миронівка курсуватиме за зміненим графіком. Із 5 жовтня до 19 грудня він прибуватиме до Миронівки о 14 годині 42 хвилини. Водночас 6, 7, 8 та 17 жовтня поїзд курсуватиме за скороченим маршрутом. Рух на ділянці Цвіткове-Миронівка буде скасовано. Заняття з драматерапії проведуть у Центрі надання соціальних послуг у Богуславі. Учасники зможуть через рух, голос, образ та імпровізацію краще усвідомлювати власні емоції, зменшувати напруження та розвивати навички взаємодії. Захід відбудеться 6 жовтня о 15-й. Його організовує ГО «Культурно-мистецький простір разом». Юні борці з Миронівки здобули золоті та призові місця на відкритому обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного. Вихованці «Здорові діти майбутнє України» змагалися у Чорнобаї. Після турніру спортсмени відвідали Красенівку, батьківщину Івана Піддубного. Побували в його музеї та вшанували пам'ять легендарного борця.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 16 нині показує наш студійний термометр. День температура підніметься до 18 градусів. Переважно ясна та погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція. 97,7 ФМ. Слухай і насолоджуйся. Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Сили оборони уразили на окупованих територіях місце запуску БПЛА, пункт управління та склад безпілотників РФ, заявили в Генштабі. Усі 25 посольств країн-членів ЄС, які працюють у Києві, залишаться в столиці, попри погрози РФ, повідомляє посол ЄС у Україні Катерина Матернова. Вона також наголосила, що російські погрози не змусять ЄС відновитися від підтримки України. Ціни на нафту дещо знизилися, оскільки зростання експорту сирої нафти з Близького Сходу і вивільнення запасів G7 збільшило пропозицію. І до місцевих новин. 12 історичних локацій, мобільний застосунок і завдання, які допоможуть дізнатися, що відбувалося в Медвені понад 100 років тому. Усе це частина культурно-пізнавального маршруту «Медвен повстання. Інтерактивний історичний квест» про боротьбу медвенців за незалежність України. Новинку презентували минулої п'ятниці, а його учасники одразу змогли перевірити, як усе працює на практиці за допомогою смартфона. Як виникла ця ідея і хто долучився до її реалізації та що залишилося поза кадром, розкажуть наші кореспонденти.
2: Освітня ініціатива «Медвен повстання» підготувала для вас віртуальну мандрівку місцями Медвенського антибільшовицького повстання від 1919 до 1922 року, яка дозволить поринути в часи Української Народної Республіки та відвідати історичні локації, де відбувалися події повстання і творилася справжня історія України. У 12 місцях квесту ви зустрінетеся із забутими героями – побачити найстаріші споруди Медвена і дерева, що пам'ятають не лише повстанців, а й їхніх попередників – козаків та гайдамаків. Помилуєтеся краєвидами, про які зазвичай не знають туристичні агенції. Вам точно буде чим зайнятися цілий день у Медвені. Запасіться водою і перекусом, взувайтеся й одягайтеся зручно і вирушайте в подорож.
3: 12 локацій, близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн-мандрівки знадобиться близько години. Також маршрут можна подолати частинами, поєднуючи реальну подорож із цифровою або розділити її на кілька днів. Сама ж ідея розповідати про Медвенське повстання через конкретні місця з'явилась задовго до нинішньої презентації. Освітня ініціатива «Медвен повстання» працює з цією темою з 2019 року, розповідає її співзасновниця Марина Гугуля.
4: Отож, наша освітня ініціатива «Медвен повстання» існує з січня 2019 року. Почали ми її з Віталієм Міщенком, ми саме дуже любимо ходити по цвинтарях і по архівах, і по музеях, і збирати інформацію про визвольний рух. І ось так ми вирішили, що не так багато місць в Україні, таких як Медвен, Холодний Яр є, де прямо організували повстання, кілька років боролися проти росіян, щоб була УНР, вірна Україна. Ми почали і втілили в ці ініціативи кілька проєктів. Ви бачите, що ми книжки видаємо. Ну і наша така родзинка, мабуть, це наш фестиваль «Медвен повстання». Ви бачите, гурт хора Козацька у 2025 році був хедлайнером цього фестивалю. Окрім того, що ми зберігаємо пам'ять про наших земляків, борців за волю України, ми ще допомагаємо нашому війську і закриваємо військові потреби.
3: Ще у 2020 році в Медвені позначили 12 локацій, пов'язаних із повстанням, встановили інформаційні таблички. Та з часом вони зносились. Нинішній проєкт став наступним етапом цієї роботи. Знайомі місця зібрали в один маршрут, а до нього додали нові матеріали та персональні історії, додає Марина Гугуля.
4: Іван Салат,

0: масштабне вторгнення добровольцем. На жаль, він загинув від російських окупантів. І в Майдані є школа, на Миколії колишня школа. Це місце, де Іван тримав стілярний цех. І в цій школі вчився режисер Володимир Денисенко, якого ви всі знаєте. В цій школі працював Іван Салата, в цій школі працював медицький бандурист, відомий Захар Миколенко. Про них ми знаємо більше, про Івана не знаємо, і тому частина стенду і частина сторінка нашого квесту буде присвячена Іванові Салаті.
1: Серед героїв квесту є інші постаті – літописець повстання Іван Дубонець, бандурист Антон Патюх-Митяй, отаман Хомалебід Сидоренко, фотограф і постачальник повстанців Сава Яременко, майстри українського костюма, емігранти Федір і Олександра Бражники. Керівниця проєкту Вікторія Олійник наголосила, особливу увагу під час створення маршруту приділяли формату, який би був цікавим для молоді та водночас дозволяв би розповідати про історію Медвина людям далеко за межами громади.
2: Це форматі, щоб цей формат був цікавий для молоді. Ми впевнені, що цей проєкт може стати додатковим поштовхом для розвитку Медвина, тому що він виводить Медвин на іншу площину видимості. Тобто люди будуть знати більше і про медвинське повстання, і взагалі про цей маршрут, і про Медвин. І більше людей будуть фіксувати цю історію для себе як місце туристичне. І також цей проєкт важливий для зв'язку з Україною і українців по всьому світу. Тобто по всьому світу, де люди хочуть зберегти свою ідентичність українців, які хочуть вивчати українську історію, вони можуть зайти на цей квест і дізнатися цю історію, приєднатися.
1: Інформацію про локації можна отримати безпосередньо на місці, відсканувавши QR-код, або ж пройти квест дистанційно з аудіогідом самостійно, без екскурсовода та у зручний час. Голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко вважає, що саме інтерактивність дає змогу по-новому знайомити відвідувачів з історичними місцями.
3: Тому що сама ідея залишити спогади історичні, як статичні картинки, да? Це такий, знаєте, це звичайний шлях, а от коли це має таку додаткову можливість, саме от інтерактивного і так далі, що ми якраз паралельно з культурою розробляли у нас там багато інших туристичних моделей, ми не встигли в цьому році підготувати цей ранок. І тут дивлюсь, о, то вони так і зробили, думаю, ну і це чудово. Тому я хочу подякувати, побажати, щоб цей проєкт у нас був цікавим, актуальним, побажати, щоб були і інші проєкти. Звісно, завжди будемо підтримувати, як в цьому році ви нам надіслали пропозиції на наступний рік по фестивалю, щоб ми його включили в бюджет, і вони профінансуються вже там з бюджету, не тільки за рахунок наших донорів. І нехай Медвин лунає на всю нашу країну і за її межами.
1: Над інтерактивним історичним квестом працювала освітня ініціатива «Медвин повстання» разом з ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», ГО «Молодь в тренді» та платформою «FreeGenGo». Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді» в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Ця спільна робота допоможе не лише зберігати пам'ять про події Медвинського повстання, а й знайомити з Медвином тих, хто відкриває його для себе вперше, зазначив під час презентації керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МХП «Громаді» Олександр Шпиль.
4: Медвинська громада для нас є справжніми друзями і пріоритетною громадою. Для благодійного фонду МХП «Громаді», а також нашого стратегічного партнера науково-виробничої фірми «Урожай», відтворення української ідентичності є пріоритетом. Адже хто не пам'ятає минулого, не буде мати майбутнє. Тож бажаю, щоб даний проєкт приносив користь громаді, відвідувачам, туристам, які будуть відвідувати громаду, а пам'ять про наших героїв буде вічною.
1: Проєкт об'єднав навколо себе і тих, хто допомагає відкривати маловідомі історії саме через подорожі. Серед партнерів – блог «Сімейні подорожі», який разом із дружиною Оленою розвиває Євгеній Позадко з Богуслава.
5: Мені подобається цей слоган освітньої цієї ініціативи «Медвин повстання», що пам'ять – це зброя. І сам в режимі цієї війни, коли інформація про Медвинське повстання, про наших героїв, які боролися яка 100 років тому зберігається в режимі інтернет, тобто це неможливо спалити, знищити, розтоптати. І це вже дуже великий плюс для збереження цієї пам'яті. А коли це ще поєднується із освітньою ініціативою, щоб люди це вивчали, пам'ятали і розвивали, це взагалі дуже круте поєднання. Ну і плюс нашій молоді це дуже гарно буде допомагати пам'ятати, знову ж це. І для туризму, тому що коли турист приїжджає в село Медвин, незалежно від того, він сам приїхав з групою, чи йому тут помічники, чи гіди, він самостійно це сканує, проходить, вивчає ці QR-коди, ці маршрути, ці таблички. Ну, це, я вважаю, найкраще поєднання збереження пам'яті, популяризації міста і залучення туристів.
1: А для самих медвинців, які також завітали на презентацію, це ще й можливість зацікавити історію громади молодше покоління. Місцевий житель Сергій Сіроштан вважає, що такий маршрут цілком міг би стати частиною шкільних занять.
6: Колосально, це не перевершено. Я б ще такий акцент зробив, щоб в школі ввести це в обов'язкову програму. Щоб, ну, от, колись ми при моїй шкільній часах збиралися і ходили в ліс класом. Жарили там, пекли картоплю. Такі подорожі були цікавенькі. Чому? Бо це класом не збереться і пішли по маршруту. Один раз трошки походили 2 години, другий раз по-другому. І було в шкільній програмі, ну, тому що досить часто молодь просто не знає цього. Їх питаєш, а ви знаєте? Ні. Колись я запитав, було таке, у нас зібрали молодь, питали, було питання, чи знаєте ви легенди про мене? Ніхто не відповів. А питають, а що вам батьки розказують? Це, ну, таке. От. А така, як, так як вік у нас смартфонів, і молодь вся, вона там живе у смартфоні, то я думаю, це їм зайде.
1: Саме для школярів творці проєкту вже готують окрему презентацію. Найближчим часом планують познайомити з квестом учнів Медвинського ліцею. А ще до Медвина приїде молодь з Київської області, щоб протестувати новий маршрут. І, можливо, саме так історія найкраще знайде шлях до наступних поколінь. Не через сухі дати, а через дорогу, якою можна пройти, місце, яке можна побачити, і чиє сім'я, яка раптом стане близьким. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
7: Золоту медаль на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Давід Бабенко. У ваговій категорії до 45 кілограмів спортсмен посів перше місце серед учасників віком до 13 та 16 років. Змагання 2 та 3 жовтня відбулися в Калуші та стали підготовчим етапом до чемпіонату України.
8: Погода на Богуслав ФМ.
7: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. День температура максимум підніметься до 19 градусів. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко, а вже о 15-й слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
8: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

зорчик кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання письмеш?

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю у 15.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ атакували ударним дроном багатоповерхівку в Бердичеві на Житомирщині, повідомили ВВА. Постраждали квартири з 4 по 9 поверхи. Вогонь вдалося локалізувати. Інформація про постраждалих уточнюється. Володимир Зеленський поговорив з Дональдом Туском. Президент проінформував прем'єра Польщі про підготовку до можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, США та Росією. 53% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним терміном президентства і не балотуватись на наступних виборах, повідомляють у КМІС. Водночас 42% вважають, що він має брати участь у наступних виборах. І до місцевих новин. Приміський поїзд з сполученням Знам'янка-Миронівка курсуватиме за зміненим графіком. Від сьогодні до 19 грудня він прибуватиме до Миронівки о 14.42. Водночас 6, 7, 8, 11 та 17 жовтня поїзд курсуватиме за скороченим маршрутом. Рух на ділянці Цвіткова-Миронівка буде скасовано. Заняття з драматерапії проведуть у Центрі надання соціальних послуг у Богуславі. Учасники зможуть через рух, голос, образ та імпровізацію краще усвідомлювати власні емоції, зменшувати напруження та розвивати навички взаємодії. Захід відбудеться 6 жовтня о 15.00. Його організовує ГУ «Культурно-мистецький простір разом». Юні борці з Миронівки здобули золоті та призові місця на відкритому обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного. Вихованці «Здорові діти. Майбутнє України» змагались у Чорнобаї. Після турніру спортсмени відвідали Красанівку, батьківщину Івана Піддубного, побували в його музеї та вшанували пам'ять легендарного борця.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 18, плюс 20 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Одна людина. Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Херсонщині. Пошкоджено критичну соціальну інфраструктуру, будинки, газопровід та машини. Ще два перемовні кластери для України та Молдови можуть бути відкриті наступного тижня, якщо Верховна Рада ухвалить закон про освіту щодо нацменшин, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Роботизовані турелі вже успішно збивають реактивні БПЛА, зокрема «Герань-5», повідомив речник повітряних сил Ігнат. Вони використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту, що дає змогу автоматично виявляти цілі і виключати людський фактор. Водночас, за словами речника повітряних сил, зона ефективного ураження цих систем обмежена через специфіку основного озброєння – кулеметів. І до місцевих новин. Новий факт вандалізму зафіксували у Богуславі. На дитячому майданчику на вулиці Глухий Яр невідомі вирвали лавку з укріплень та перевернули її. Пошкодження виявили комунальники під час прибирання. У КП «Богуслав Благоустрій» повідомляють, що лавку відновлять і закликають мешканців берегти майно громади. 12 історичних локацій, мобільний застосунок і завдання, які допомагають дізнатися, що відбувалось в Медвені понад 100 років тому. Усе це – частина культурно-пізнавального маршруту «Медвен-повстання» – інтерактивний історичний квест. Про боротьбу медвенців за незалежність України. Новинку презентували минулої п'ятниці, а його учасники одразу змогли перевірити, як усе працює на практиці за допомогою смартфона. Як виникла ця ідея, хто долучився до її реалізації та що залишилось поза кадром, розкажуть наші кореспонденти.
2: Освітня ініціатива «Медвен-повстання» підготувала для вас віртуальну мандрівку місцями Медвенського антибільшовицького повстання від 1919 до 1922 року, яка дозволить поринути в часи Української Народної Республіки та відвідати історичні локації, де відбувалися події повстання і творилася справжня історія України. У 12 місцях квесту ви зустрінетеся із забутими героями, побачите найстаріші споруди Медвена і дерева, що пам'ятають не лише повстанців, а й їхніх попередників – козаків та гайдамаків. Помилуєтеся краєвидами, про які зазвичай не знають туристичні агенції. Вам точно буде чим зайнятися цілий день у Медвені. Запасіться водою і перекусом, взувайтеся і одягайтеся зручно і вирушайте в подорож.
1: 12 локацій, близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн-мандрівки знадобиться близько години. Також маршрут можна подолати частинами, поєднуючи реальну подорож із цифровою або розділити її на кілька днів. Сама ж ідея розповідати про Медвенське повстання через конкретні місця з'явилась задовго до нинішньої презентації. Освітня ініціатива «Медвен-повстання» працює з цією темою з 2019 року, розповідає її співзасновниця Марина Гугуля.
3: Отож, наша освітня ініціатива «Медвен-повстання» існує з січня 2019 року. Почали ми її з Віталія Ніщенко. Ми саме дуже любимо ходити по цвинтарях і по архівах, і по музеях, і збирати інформацію про визвольний рух. І ось так ми вирішили, що не так багато місць в Україні, таких як Медвен, Холодний Яр є, де прямо організували повстання, кілька років боролися проти росіян, щоб була УНР, Вільна Україна. Ми почали і втілили в ці ініціативи кілька проєктів. Ви бачите, що ми книжки видаємо. Ну і наша така родзинка, мабуть, це наш фестиваль «Медвен повстання». Ви бачите, гурт хора Якузацького у 2025 році був хедлайнером цього фестивалю. Окрім того, що ми зберігаємо пам'ять про наших земляків, борців за волю України, ми ще допомагаємо нашому війську і закриваємо військові потреби.
1: Ще у 2020 році в Медвені позначили 12 локацій, пов'язаних із повстанням, встановили інформаційні таблички. Та з часом вони зносились. Нинішній проєкт став наступним етапом цієї роботи. Знайомі місця зібрали в один маршрут, а до нього додали нові матеріали та персональні історії, додає Марина Гугуля.
3: Іван Салата,

0: повномасштабне вторгнення добровольця, на жаль, він загинув від усіх російських окупантів. І в Мельбурні є школа, на Миколії є колишня школа. Це місце, де Іван тримав стілярний цех. І в цій школі вчився режисер Володимир Денисенко, якого ви всі знаєте. В цій школі працював Іван Салата, в цій школі працював медицький бандурист, відомий Захар Миколенко. Про них ми знаємо більше, про Івана не знаємо, і тому частина стенду і частина сторінка нашого квесту буде присвячена Іванові Салаті.
1: Серед героїв квесту і інші постаті – літописець повстання Іван Дубонець, бандурист Антон Патюх-Митяй, отаман Хомалебідь Сидоренко, фотограф і постачальник повстанців Сава Яременко, майстри українського костюма, емігранти Федір і Олександра Бражники. Керівниця проєкту Вікторія Олійник наголосила, особливу увагу під час створення маршруту приділяли формату, який би був цікавим для молоді та водночас дозволяв би розповідати про історію Медвина людям далеко за межами громади.
2: Це форматі, щоб цей формат був цікавий для молоді. Ми впевнені, що цей проєкт може стати додатковим поштовхом для розвитку Медвин, тому що він виводить Медвин на іншу площину видимості. Тобто люди будуть знати більше і про медвинські повстання, і взагалі про цей маршрут, і про Медвин. І більше людей будуть фіксувати цю історію для себе як місце туристичне. І також цей проєкт важливий для зв'язку з Україною і українців по всьому світу. Тобто по всьому світу, де люди хочуть зберегти свою ідентичність українців, які хочуть вивчати українську історію, вони можуть зайти на цей квест і дізнатися цю історію, приєднатися.
1: Інформацію про локації можна отримати безпосередньо на місці, відсканувавши QR-код, або ж пройти квест дистанційно з аудіогідом самостійно, без екскурсовода та у зручний час. Голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко вважає, що саме інтерактивність дає змогу по-новому знайомити відвідувачів з історичними місцями.
3: Тому що сама ідея залишити спогади історичні, як статичні картинки, да? Це такий, знаєте, це звичайний шлях, а от коли це має таку додаткову можливість, саме от інтерактивну і так далі, що ми якраз паралельно з культурою розробляли у нас там багато інших туристичних моделей, ми не встигли в цьому році підготувати цей ранг. І тут дивлюсь, о, то вони так і зробили, думаю, ну і це чудово. Тому я хочу подякувати, побажати, щоб цей проєкт у нас був цікавим, актуальним, побажати, щоб були і інші проєкти. Звісно, завжди будемо підтримувати, як в цьому році ви нам надіслали пропозиції на наступний рік по фестивалю, щоб ми його включили в бюджет і могли профінансувати вже там з бюджету, не тільки за рахунок наших донорів. І нехай Медвин лунає на всю нашу країну і за її межами.
1: Над інтерактивним історичним квестом працювала освітня ініціатива «Медвин повстання» разом з ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», ГО «Молодь в тренді» та платформою «FreeGenGo». Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді» в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Ця спільна робота допоможе не лише зберігати пам'ять про події Медвинського повстання, а й знайомити з Медвином тих, хто відкриває його для себе вперше, зазначив під час презентації керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МХП «Громаді» Олександр Шпиль.
4: Медвинська громада для нас є справжніми друзями і пріоритетною громадою. Для благодійного фонду МХП «Громаді», а також нашого стратегічного партнера науково-виробничої фірми «Урожай», відтворення української ідентичності є пріоритетом. Адже хто не пам'ятає минулого, не буде мати майбутнє. Тож бажаю, щоб даний проєкт приносив користь громаді, відвідувачам, туристам, які будуть відвідувати громаду, а пам'ять про наших героїв буде вічною.
1: Проєкт об'єднав навколо себе і тих, хто допомагає відкривати маловідомі історії саме через подорожі. Серед партнерів – блог «Сімейні подорожі», який разом із дружиною Оленою розвиває Євгеній Позадко з Богуслава.
5: Мені подобається цей слоган освітньої цієї ініціативи «Медвин повстання», що пам'ять – це зброя. І сам в режимі цієї війни, коли інформація про медвинське повстання, про наших героїв, які боролися зберігається 100 років тому, зберігається в режимі інтернет, тобто це неможливо спалити, знищити, розтоптати. І це вже дуже великий плюс для збереження цієї пам'яті. А коли це ще поєднується із освітньою ініціативою, щоб люди це вивчали, пам'ятали і розвивали, це взагалі дуже круте поєднання. Ну і плюс нашій молоді це дуже гарно буде допомагати пам'ятати, знову ж це, і для туризму, тому що коли турист приїжджає в село Медвин, незалежно від того, він сам приїхав з групою, чи йому тут помічники, чи гіди, він самостійно це сканує, проходить, вивчає ці QR-коди, ці маршрути, ці таблички. Ну, це, я вважаю, найкраще поєднання збереження пам'яті, популяризації міста і залучення туристів.
1: А для самих медвинців, які також завітали на презентацію, це ще й можливість зацікавити історію громади молодше покоління. Місцевий житель Сергій Сіроштан вважає, що такий маршрут цілком міг би стати частиною шкільних занять.
6: Колосально, це не перевершено. Я б ще такий акцент зробив, щоб в школі ввести це в обов'язкову програму. Щоб, ну, от, колись ми при моїй шкільній часах збиралися і ходили в ліс класом. Жарили там, пекли картоплю. Такі подорожі були цікавенькі. Чому? Бо це класом не збереться і пішли по маршруту. Один раз трошки походили 2 години, другий раз по-другому. І було в шкільній програмі, ну, тому що досить часто молодь просто не знає цього. Їх питаєш, а ви знаєте? Ні. Колись я запитав, було таке у нас, зібрали молодь, питали, було питання, чи знаєте ви легенди про мене? Ніхто не відповів. А питають, а що вам батьки розказують? Це, ну, таке. От. А така, як, так як вік у нас в смартфоні, і молодь вся, вона там живе у смартфоні, то я думаю, це їм зайде.
1: Саме для школярів творці проєкту вже готують окрему презентацію. Найближчим часом планують познайомити з квестом учнів Медвинського ліцею. А ще до Медвина приїде молодь з Київської області, щоб протестувати новий маршрут. І, можливо, саме так історія найкраще знайде шлях до наступних поколінь. Не через сухі дати, а через дорогу, якою можна пройти, місце, яке можна побачити, і чиє сім'я, яка раптом стане близьким. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Золоту медаль на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Давід Бабенко. У ваговій категорії до 45 кілограмів спортсмен посів перше місце серед учасників віком до 13 та 16 років. Змагання 2 та 3 жовтня відбулись у Калуші та стали підготовчим етапом до чемпіонату України.
7: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря день в межах плюс 18, плюс 20 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
7: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблі. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Ціною швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81 098 225 31 81.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до самих кісток. І навіть за сварку з тобою.
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 35 зросла кількість постраждалих у Харкові через атаку російських КАБів, повідомив мер міста. Також відомо про 3 загиблих внаслідок удару РФ. Нагадаємо, ворог атакував житлові будинки. Угорщина може послабити блокування переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, пише Financial Times. Видання зазначає, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив своїм дипломатам не блокувати процедурні кроки України та Молдови щодо потенційного відкриття наступних двох переговорних кластерів, які охоплюють сфери політики, внутрішнього ринку та конкурентоспроможності. У ЄС визначились з новим дизайном євро. У голосуванні за новий дизайн нових банкнот взяли участь близько 9 мільйонів громадян ЄС, що становить 2,6% населення єврозони. Оновлені банкноти отримають найсучасніші елементи захисту, кращу доступність та високу екологічність. Проте нові гроші надійдуть в обіг не раніше початку 2030 років. Нинішні банкноти залишатимуться законним платіжним засобом і функціонуватимуть паралельно з новими. І до місцевих новин. Приміський поїзд з сполученням Знам'янка-Миронівка курсуватиме за зміненим графіком. Від сьогодні до 19 грудня він прибуватиме до Миронівки о 14:42. Водночас 6, 7, 8, 11 та 17 жовтня поїзд курсуватиме за скороченим маршрутом. Рух на ділянці Цвіткова-Миронівка буде скасовано. Заняття з драматерапії проведуть у Центрі надання соціальних послуг у Богуславі. Учасники зможуть через рух, голос, образ та імпровізацію краще усвідомлювати власні емоції, зменшувати напруження та розвивати навички взаємодії. Захід відбудеться 6 жовтня о 15:00. Його організовує ГО «Культурно-мистецький простір разом». Юні борці з Миронівки здобули золоті та призові місця на відкритому обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного. Вихованці «Здорові діти. Майбутнє України» змагались у Чорнобаї. Після турніру спортсмени відвідали Красанівку, батьківщину Івана Піддубного, побували в його музеї та вшанували пам'ять легендарного борця.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 18, плюс 20 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російські дрони вдарили по цивільному судну Туреччини в нейтральних водах. Загинув капітан, заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, одну людину ще шукають. 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений. Судно перевозило кукурудзу, на борту були громадяни Азербайджану та Індії. Україна та Бельгія працюють над проєктом зі створення 70-міліметрових ракет із лазерним наведенням, заявив міністр оборони Франкен. Він зазначив, що їх планують використовувати для знищення безпілотників, зокрема реактивних. У застосунку «Дія» можуть з'явитися автоматизовані платежі за допомогою технології Agentic Pay та міжнародні грошові перекази через Visa Direct. Про це повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Agentic Pay – це технологія, яка дає змогу штучному інтелекту діяти від імені користувача під час здійснення платежів. Технологія має автоматизувати у «Дії» державні платежі, сплату штрафів і регулярні розрахунки. Наразі сторони опрацьовують технічні деталі інтеграції та готуються до тестування технології. І до місцевих новин. Новий факт вандалізму зафіксували у Богуславі. На дитячому майданчику на вулиці Глухий Яр невідомі вирвали лавку з укріплень та перевернули її. Пошкодження виявили комунальники під час прибирання. УКП «Богуслав Благоустрій» повідомляють, що лавку відновлять і закликають мешканців берегти майно громади. Дванадцять історичних локацій, мобільний застосунок і завдання, які допомагають дізнати, що відбувалось в Медвені понад 100 років тому. Усе це частина культурно-пізнавального маршруту «Медвен повстання» – інтерактивний історичний квест про боротьбу медвенців за незалежність України. Новинку презентували минулої п'ятниці, а його учасники одразу змогли перевірити, як усе працює на практиці за допомогою смартфона. Як виникла ця ідея, хто долучився до її реалізації та те, що залишилось поза кадром, розкажуть наші кореспонденти.
2: Освітня ініціатива «Медвен повстання» підготувала для вас віртуальну мандрівку місцями Медвенського антибільшовицького повстання від 1919 до 1922 року, яка дозволить поринути в часи Української Народної Республіки та відвідати історичні локації, де відбувалися події повстання і творилася справжня історія України. У 12 місцях квесту ви зустрінетеся із забутими героями, побачите найстаріші споруди Медвена і дерева, що пам'ятають не лише повстанців, а й їхніх попередників – козаків та гайдамаків. Помилуєтеся краєвидами, про які зазвичай не знають туристичні агенції. Вам точно буде чим зайнятися цілий день у Медвені. Запасіться водою і перекусом, взувайтеся й одягайтеся зручно і вирушайте в подорож.
1: 12 локацій, близько 26 кілометрів маршруту і кілька способів його пройти. Пішки приблизно за 8 годин, велосипедом або автомобілем за 3. А для онлайн-мандрівки знадобиться близько години. Також маршрут можна подолати частинами, поєднуючи реальну подорож із цифровою або розділити її на кілька днів. Сама ж ідея розповідати про Медвенське повстання через конкретні місця з'явилась задовго до нинішньої презентації. Освітня ініціатива «Медвен повстання» працює з цією темою з 2019 року, розповідає її співзасновниця Марина Гугуля.
3: Отож, наша освітня ініціатива «Медвен повстання» існує з січня 2019 року. Почали ми її з Віталієм Ніщенком, ми саме дуже любимо ходити по цвинтарях і по архівах, і по музеях, і збирати інформацію про визвольний рух. І ось так ми вирішили, що не так багато місць в Україні, таких як Медвен, Холодний Яр є, де прямо організували повстання, кілька років боролися проти росіян, щоб була УНР, вірна Україна. Ми почали і втілили в ці ініціативи кілька проєктів. Ви бачите, що ми книжки видаємо. Ну і наша така родзинка, мабуть, це наш фестиваль «Медвен повстання». Ви бачите, гурт хора Козацька у 2025 році був хедлайнером цього фестивалю. Окрім того, що ми зберігаємо пам'ять про наших земляків, борців за волю України, ми ще допомагаємо нашому війську і закриваємо військові потреби.
1: ще у 2020 році в Медвені позначили 12 локацій, пов'язаних із повстанням, встановили інформаційні таблички. Та з часом вони зносились. Нинішній проєкт став наступним етапом цієї роботи. Знайомі місця зібрали в один маршрут, а до нього додали нові матеріали та персональні історії, додає Марина Гугуля.

0: масштабне вторгнення добровольцям, на жаль, загинув від російських окупантів. І в Майдані є школа, на Миколії колишня школа. Це місце, де Іван тримав скидарний цех. І цій школі вчився режисер Володимир Денисенко, якого ви всі знаєте. В цій школі працював Іван Салата. В цій школі працював медицинський бандурист, відомий Захар Миколенко. Про них ми знаємо більше, про Івана не знаю, і тому частина стенду і частина сторінка нашого квесту буде присвячена Іванові Салаті.
1: Серед героїв квесту і інші постаті – літописець повстання Іван Дубонець, бандурист Антон Петюх-Митяй, отаман Хомала Бідсидоренко, фотограф і постачальник повстанців Сава Яременко, майстри українського костюма, емігранти Федір і Олександра Бражники. Керівниця проєкту Вікторія Олійник наголосила, особливу увагу під час створення маршруту приділяли формату, який би був цікавим для молоді та водночас дозволяв би розповідати про історію Медвина людям далеко за межами громади.
2: Це форматі, щоб цей формат був цікавий для молоді. Ми впевнені, що цей проєкт може стати додатковим поштовхом для розвитку Медвина, тому що він виводить Медвин на іншу площину видимості. Тобто люди будуть знати більше і про медвинське повстання, і взагалі про цей маршрут, і про Медвин. І більше людей будуть фіксувати цю історію для себе як місце туристичне. І також цей проєкт важливий для зв'язку з Україною, українців по всьому світу. Тобто по всьому світу, де люди хочуть зберегти свою ідентичність українців, які хочуть вивчати українську історію, вони можуть зайти на цей квест і дізнатися цю історію, приєднатися.
1: Інформацію про локації можна отримати безпосередньо на місці, відсканувавши QR-код, або ж пройти квест дистанційно з аудіогідом самостійно, без екскурсовода та у зручний час. Голова медвинської громади Ігнатій Сергієнко вважає, що саме інтерактивність дає змогу по-новому знайомити відвідувачів з історичними місцями.
3: Тому що сама ідея залишити спогади історичні, як статичні картинки. Да? Це такий, знаєте, це звичайний шлях, а от коли це має таку додаткову можливість, саме от інтерактивного і так далі, що ми якраз паралельно з культурою розробляли у нас там багато інших туристичних моделей, ми не встигли в цьому році підготувати цей ранг. І тут дивлюсь, о, то вони так і зробили, думаю, ну і це чудово. Тому я хочу подякувати, побажати, щоб цей проєкт у нас був цікавим, актуальним, побажати, щоб були і інші проєкти. Звісно, завжди будемо підтримувати, як в цьому році ви нам надіслали пропозиції на наступний рік по фестивалю, щоб ми його включили в бюджет і могли профінансувати вже там з бюджету, не тільки за рахунок наших донорів. І нехай Медвин лунає на всю нашу країну і за її межами.
1: Над інтерактивним історичним квестом працювала освітня ініціатива «Медвин повстання» разом з ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», ГО «Молодь в тренді» та платформою «FreeGenGo». Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді» в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Ця спільна робота допоможе не лише зберігати пам'ять про події медвинського повстання, а й знайомити з Медвином тих, хто відкриває його для себе вперше, зазначив під час презентації керівник групи соціального розвитку благодійного фонду МХП «Громаді» Олександр Шпиль.
4: Медвинська громада для нас є справжніми друзями і пріоритетною громадою. Для благодійного фонду МХП «Громаді», а також нашого стратегічного партнера науково-виробничої фірми «Урожай», відтворення української ідентичності є пріоритетом. Адже хто не пам'ятає минулого, не буде мати майбутнього. Тож бажаю, щоб даний проєкт приносив користь громаді, відвідувачам, туристам, які будуть відвідувати громаду, а пам'ять про наших героїв буде вічною.
1: Проєкт об'єднав навколо себе і тих, хто допомагає відкривати маловідомі історії саме через подорожі. Серед партнерів – блог «Сімейні подорожі», який разом із дружиною Оленою розвиває Євгеній Позадко з Богуслава.
5: Мені подобається цей слоган освітньої цієї ініціативи «Медвин повстання», що пам'ять – це зброя. І сам в режимі цієї війни, коли інформація про медвинське повстання, про наших героїв, які боролися я 100 років тому зберігається в режимі інтернет, тобто це неможливо спалити, знищити, розтоптати. І це вже дуже великий плюс для збереження цієї пам'яті. А коли це ще поєднується із освітньою ініціативою, щоб люди це вивчали, пам'ятали і розвивали, це взагалі дуже круте поєднання. Ну і плюс нашій молоді це дуже гарно буде допомагати пам'ятати, знову ж це. І для туризму, тому що коли турист приїжджає в село Медвин, незалежно від того, він сам приїхав з групою, чи йому тут помічники, чи гіди, він самостійно це сканує, проходить, вивчає ці QR-коди, ці маршрути, ці таблички. Ну, це, я вважаю, найкраще поєднання збереження пам'яті, популяризації міста і залучення туристів.
1: А для самих медвинців, які також завітали на презентацію, це ще й можливість зацікавити історію громади молодше покоління. Місцевий житель Сергій Сіроштан вважає, що такий маршрут цілком міг би стати частиною шкільних занять.
6: Це колосально, це не перевершено. Я б ще такий акцент зробив, що в школі ввести це в обов'язкову програму. Щоб, ну, от, колись ми при моїй шкільній часах збиралися і ходили в ліс класом. Жарили там, пекли картоплю. Такі подорожі були цікавенькі. Чому? Бо це класом не збереться і пішли по маршруту. Один раз трошки походили 2 години, другий раз по-другому. І було в шкільній програмі, ну, тому що досить часто молодь просто не знає цього. Їх питаєш, а ви знаєте? Колись я запитав, було таке у нас, зібрали молодь, я питали, було питання, чи знаєте ви легенди про мене? Ніхто не відповів. А питають, а що вам батьки розказують? Оце, ну, таке. От. А така, як, так як вік у нас в смартфоні, і молодь вся, вона там живе у смартфоні, то я думаю, це їм зайде.
1: Саме для школярів творці проєкту вже готують окрему презентацію. Найближчим часом планують познайомити з квестом учнів Медвинського ліцею. А ще до Медвина приїде молодь з Київської області, щоб протестувати новий маршрут. І, можливо, саме так історія найкраще знайде шлях до наступних поколінь. Не через сухі дати, а через дорогу, якою можна пройти, місце, яке можна побачити, і чи є сім'я, яка раптом стане близьким. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Золоту медаль на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Давід Бабенко. У ваговій категорії до 45 кілограмів спортсмен посів перше місце серед учасників віком до 13 та 16 років. Змагання 2 та 3 жовтня відбулись в Калуші та стали підготовчим етапом до чемпіонату України.
7: Погода на Богуслав ФМ.
1: 16 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 18, плюс 20 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
7: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води, повідомте сусідів та осіб з інвалідністю, допоможіть їм дістатися в укриття, залишайте радіо увімкненим, не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни зруйнували ферм завод «Кусуму Сумах», заява компанії. Внаслідок атаки 4 жовтня загинув працівник підприємства Євген Мірошниченко. У компанії заявили, що продовжать роботу та намагатимуться уникати перебоїв із постачанням життєво важливих препаратів. Лінію оборони облаштовують на Київщині. Вже встановлено 7 рядів колючого дроту, повідомляє Осінт-аналітик. Оборонні рубежі на північ від столиці будують на випадок нового наступу РФ у майбутньому. Роботизовані турелі вже успішно збивають реактивні БПЛА, зокрема «Грань-5», повідомляє речник повітряних сил «Ігнат». Вони використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту, що дає змогу автоматично виявляти цілі, виключаючи людський фактор. Водночас, за словами речника повітряних сил, зона ефективного ураження цих систем обмежена через специфіку основного озброєння – кулеметів. І до місцевих новин. Облаштування нового дитячого майданчика розпочали у центрі Богуслава. Сьогодні, 5 жовтня, працівники КП «Богуслав Благоустрій» демонтували старе та зношене ігрове обладнання, а на його місці встановлять сучасний дитячий майданчик. Заняття з драматерапії проведуть у Центрі надання соціальних послуг у Богуславі. Учасники зможуть через рух, голос, образ та імпровізацію краще усвідомлювати власні емоції, зменшувати напруження та розвивати навички взаємодії. Захід відбудеться 6 жовтня о 15:00. Його організовує ГО «Культурно-мистецький простір разом». Юні борці з Миронівки здобули золоті та призові місця на відкритому обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Івана Піддубного. Вихованці «Здорові діти. Майбутнє України» змагались у Чорнобаї. Після турніру спортсмени відвідали Красенівку, батьківщину Івана Піддубного, побували в його музеї та вшанували пам'ять легендарного борця.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 15 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 18, плюс 20 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.